0: 여우가
1: 시로
2: 변경을 변해요?
0: 아니요, 보면 생각해요.
3: 라디오 필리피나 라디오
4: público Radio Filipinas
5: Tamang impormasyon
6: Ang kalusugan man o pagkakakitaan Kaliw na kwentuhan
5: Kabataan, kasama sa usapan
6: RG Radio Magazine 1278